अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः हरिः ओम गताम ओम जलस्नानं करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः हरि ओम लिंगास्थानं करिष्यामि ओम श्रीनारायण गंगे जैमिनी जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थं प्रतिक्रियताम हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानं करिष्यामि इति जलस्नानं करिष्यामि ओम।